y sancteiddiad patriarchiaid yn Iongred, a'r parthedicaf i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd offeiriadol a mynachau, cofied yr arglwydd yw'n ei dyrnas, yn wastad nawr a'i hybydd ac yn oes oes.